0: escuchar el Sol 107.7 FM, prendiendo tu radio.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: La noticia en el momento exacto. Esto es información directa en el Sol 107.7 FM. La estación que lo dice todo.
3: Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos le puso la mira a otro capo mexicano. Esta vez fue Carlos Páez, mejor conocido como Carlitos Rugrats, líder de los Rugrats, supuesto brazo armado de El Mayo Flaco. Oficialmente Estados Unidos lo declaró como narco terrorista, acompañando a otra lista de capos mexicanos que todavía están siendo investigados en nuestro país por las autoridades americanas. Yo soy Víctor Lagunas y esta es la historia. Carlos Páez Pereda, alias Carlitos, identificado como líder del grupo criminal Los Rugrats, vinculado al cártel de Sinaloa, fue acusado formalmente en Estados Unidos por narcoterrorismo y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas, informó este jueves el Departamento de Justicia. Esta acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de California y se le señala por presuntamente apoyar el terrorismo en relación con el tráfico de grandes cantidades de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia los Estados Unidos.
2: Gracias por mantenerte informado. Estás en el Sol 107.7 FM. La estación que lo dice todo.
4: Vengas cuando vengas, compres lo que compres, todo es ahorro en Ley.
5: Detergente líquido Ariel limpieza profunda 4.8 litros, 176 pesos. Papel higiénico Elegance Cotonel 16 piezas, 120 pesos. Pañal Movilastic etapa grande 40 piezas, 199.90.
4: ¡Te esperamos! Todo es ahorro en Ley.
5: Válido al 9 de julio. Aprovecha tus puntos privilegia, vencen el 31 de julio.
6: En este momento su vida puede cambiar por completo. Marque aquí en Tijuana o marque en Chula Vista. Si requiere de una ayuda profesional a través del iris de su vista, la línea de su mano a través de su aura espiritual, las cartas del tarot, le diré claramente quién le ama, quién le traiciona, si esa enfermedad es de Dios o, por el contrario, es postiza. Llama ahora y agenda tu cita. Mi estimado señor Mardoqueo, el motivo por el cual usted va con los médicos no le hallan, no le encuentran. El chiste es que usted está siendo víctima de un trabajo negro, algo que le hicieron cruzado para que no encuentre la curación. Comunícate ahora. Tijuana 663-507-6999 y Chula Vista 619-909-1254. Llama ahora y agenda tu cita. 619-909-1254.
7: Con la credencial del Servicio Universal de Salud, a partir de enero de 2027, recibirás atención médica en IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar e instituciones públicas de salud, además de consultar tu expediente médico y ubicar tu centro de salud. El registro ya inició. Es gratuito y gradual, según tu edad y apellido. Conoce los requisitos en www.gob.mx/bienestar y regístrate en los módulos de bienestar. La honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
8: Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela Es Nuestra, este año más de 72 mil escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México.
9: Un día normal puede terminar siendo el último. La previsión funeraria es un acto de amor. Es cuidar a tu familia y darles la tranquilidad cuando más lo necesiten. Funerales y Crematorios San Gabriel, con instalaciones en Zona Este, Zona Centro y Rosarito, ofrecen los planes de previsión más completos. Funerales y Crematorios San Gabriel, una funeraria cerca de ti siempre. Llámanos al 664-684-9621. Funerales y Crematorios San Gabriel.
0: Llega de 2 a 4 de la tarde el show más chido de la radio.